ފަހެ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ މުޖިޒާތަ ފާޅު ވެގެން ވާ ޙާލުގައި އެވުރެންގެ ގާތަށް އައިހިނދު އެވުރެން ބުނެ ފޫވެ މީ ފާޅު ވެގެން ވާ ޖާދުވެކެ

ފަހެ އެކަމަނާ ވަޑައިގަތުމުން ދެންނެ ވުނެ ކަމަނާގެ ތަޚުތުވަނީ މިފަދަން ތޯއެ އެކަމަނާ ދެންނެވީ އެއާއި މިޔާ ހަމަ އެފަދެ ސުލޭމާނުގެ ފާނު ވިދާޅުވި އެކަމަނާގެ ކުރިން ތިމަން މެންނަށް ވަނީ ޢިލްމު ލިބިފަ އަދި އެކަމަނާގެ ކުރިން ތިމަން މެން މުސްލިމުން ކަމުގައި ވީމުއެއް.